Ututu Rose Awuchiela gị na Rose 11.9 FM na ala aba. Ngwasonyere Clinton kwa ụbọchị Saturday ọbụla ka anyị nọrịa. Cheta na ihe omume Ututu Rose bụ oge anyị na-eji wetara gị ihe omume dị iche iche ndị gụnyerelanụ ịkpọlitere gị onye ọma gị anyị hụrụ n'anya n'ụra, oge nnọkọ ụmụaka, ọja Rose na kwa oge ihe omume mụrụ akọ. Ihe omume ndị a ga-ebiri ọkụ malite n'elekere isii nke ụtụtụ ụbọchị Saturday ọbụla na Rose 11.9 FM. Ututu Rose na ụlọ ọrụ mgbasa ozi.

0: ndewo ahụkwara m gị n'anya ndewo mami bi ya mara gị mma kwarasị oge ya na m nwe mmasị ị na-eri nri naanị m ka mbara ya pa n'ebe a n'ime ụlọchị ahụgha gị ị chọọ ka amata ihe ndị na-akpa gị o nwere ike ị na-akpa agwa ojo ga n'ezi mụnwa we gonna eat together anyị ga-erikọta nri ọnụ you go nowhere hello Hell, ya mara gị mma MC double na ne ga chọ trouble if you not get on for
1: Otu aka dị Hell
0: ndewo
1: Oge be nwanyị mara mma
0: Ya mara gị mma sandewo
1: Onye nọ na studio da Rose Daisy Ozioma
0: Ndewo sa
1: Oge be mo one bo MC double gị ma chọ trouble na mi ho chefe
0: Ndewo ga n'ihu
1: Kedu eziokwu bụ ọ mara ezigbo mma irikọta nri ọnụ ezinụlọ.
0: Otu a?
1: Even apart from ezinụlọ, mgbe ụfọdụ ọ na-awụ nwere na waiga mụ na ndị age grade m. A na-eji ofu efere ejiri aha ya erikọtawa ihe ahụ.
0: Otu a?
1: A na-ata nkata. Site n'ịkpa nkata ahụ, akpapụta ihe, o nwere ka ọ bụrụ na o nwere ihe na-akpa gị, gaa hụ mmadụ ga-esi kwuo ya ma ọ bụ mgbe o mere m lee otu m si mee ya ma ọ bụ ya ga esi ebe ahụ mụta ihe
0: otu a
1: karịsịa nne nna ụmụ ọ na-ama ezigbo mma ibi na ụmụaka na awụ ha na-ahụ ebe ha so nne na nna ha na-eri o nwere ụdị ọṅụ ha na-enwe n'ime onwe ha
0: machio
1: mgbe ụfọdụ nne na nna bịa ruo nwatakịrị nọrọ n'akụkụ ịgwakwa gị eziokwu ọ na-ewute nwatakịrị mgbe ka ọ gaa agwa gị ọ ga-adị ka ọ bụ na a kpọrọ nwatakịrị ahụ asị
0: absolutely
1: ya mere ọ dị ezigbo ụtọ mma mụ onwe m ana m eme ya ana pana m achọ ka ndị ọzọ mụtakwa ya ọ bụla ma ọ bụ na gị na ụmụ gị anọghị nso
0: otu a ya ekwe nghọta
1: ya mere ugebe biko ka m kwudobe ebe a ka ndị ọzọ tinye ọnụ
0: ndewo ndewo ya mara gị
1: mmaka nwaanyị sa ndị obodo anyị gawa
0: ya gaziere gị MC double na sọ gị trọbụ ife na-adịghị rọmpụ ị na-erikọta nri ọnụ n'ezinụlọ nwere ihe ị nwere ike ị gaghị ama ihe ị na-eme oge a na-aga gasị nkechi nọrọ ebe a mgbọkwụ nọrọ ebe a onye a nọrọ ebe a a na-erikọta nri ọnụ mgbe ahụ ga jụọ ya ka otu siri mee taa ọrụ kwanụ ahịa kwanụ ichewe mgbe ị ga-enwe ohere pụrụ iche maka ihe ahụ onwechi dịka abịa ndị ara ịgwa gị na onwechi dịka adị ire isi ugbu a ka ị nwee ohere ị ga-eji jụọ ụmụ gị otu ụbọchị a siri ga ọ ga-adị ire ị gada ahụ ya ya mere mgbe ahụ na-erikọta nri ọnụ were ohere ahụ jụọ ha ọrụ kwanụ ụlọ kwanụ ka ihe na-eme nke ka amata ihe ndị na-eme na ndụ ha ọ bụghị ihe ọjọọ